te dau, să mă năpasul zai, păsezari și gorge mata dau. De cun sezari, sezari anin, solon zai, mui mogan. Eu zi n-ai cum